0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ovo je pesma iz Opatije, u stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sledeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: servisne informacije.
1: U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda u kojima su 5 osoba zadobila teža, 2 osobe lakše povrede, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Automoto Savez pruža

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

pokret moj, ti kažeš 8 dobar broj. Treći pokret moj, ti kažeš 9 super broj. Zadnji pokret moj, ti vičeš.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Trikomina selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, stobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017
1: Oglasi, oglasi.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, stobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017
2: Oglasi, oglasi. When the going gets tough.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017 Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio
1: Tranquilo.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi Meet Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017 Oglasi, oglasi.

0: svet na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Meet Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, stobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017 Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećeg sprata.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Oko dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017 Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi.
4: Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017.
3: Oglasi.